Cuatia ñe'ẽ peteĩha ohaiva'ekue apóstol San Pedro. Che pehẽnguekuéra. Peñemboja aipóro ñande jára Jesucristore. Pe ita oikovéva ojaheihague yvypóra. Ha tupáme guaráva ita iporavopyre ha hepýva. Ha péicha, tupã ojapóta pendehegui, ita oikovévaramo guáicha, peteĩ tupao, espíritu.

0: ture jehuava, japa ire comarangatu, Jesucristo rupi, oikuave eva, espíritu wiwava, kuave embu, tupame ombojoruva. Upevare avei, ñande yara ñe'e he'i. She amoi petei ita siompe, ita tenonde guava, oye poravopure jajepuva. Umi oyeroviava jese, doputare iva erai. Pe ogueroviava peumara, upe ita jepu. Ha umi ogueroviava iva peumara katu, oiko peñande yara ñe'e he iva. Pe ita, umi oga apoja, omboikeva ekue, oiko pe ita tenondegua. Ha avei, petei ita guasu, petei ita jaekuera oñepysangata jape. Jaekuera niko oñepysanga nohendúi huipemarandu, ha upeva voi hina pe ojekava. Pe'e niko ñemoñare oyeporavopyre, buruvicha guasu peumarã paíre mbiapo, peteĩ tetã imarangatúva, tupã ojoguava'ekue imba'erã, ha upéva péicha, pemombe'u hag̃ua mba'e hechapyrãva tupãre mbiapokue, penerenoiva'ekue pese hag̃ua pytuhágui, ha peike imba'erendy hechapyrãvape. Pe'ẽ niko yma ndaha'éiva'ekue tupã reheguáva. Ko'ág̃a katu pe'ẽ tupã rehegua. Yma, tupãna pendeporiahurerekoiva'ekue. Ko'ág̃a pendeporiahurereko. Tupã ñande jára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñande jára.